Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% rok.

pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

Radio 1 Rock. Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

si. Moški orgazem je kot kokoši let. Ne traja dolgo. Radio 1 Rock. 100% rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Kljub posegom v cene goriv te ostajajo visoke, zato se vlada obrača na Brusel. Kot so sporočili z finančnega ministrstva, bodo Evropsko komisijo zaprosili za dovoljenje za znižanje trošarin na goriva pod evropski minimum. Evropska zakonodaja to članicam omogoča v posebnih okoliščinah, za kar je zeleno luč že dobila Hrvaška. Na ministrstvu so ob tem dodali, da dovoljenje še ne pomeni, da bo vlada tudi znižala trošarine. V ameriškem kongresu pa se je odvilo senatno zaslišanje o izvoru virusa COVID-19. Šlo je za 3 ure obtožbi iz vrst republikancev, da zaslišani epidemiolog Anthony Fauci, ki je vodil odziv na COVID v ZDA, že od vsega začetka skriva izvor virusa. Fauci, ki sicer pravi, da je tarča z zaroto obsedenih republikancev, ni dal odgovora na niti eno od 111 vprašanj in se je vsakič skliceval na ustavno pravico do molka po 5. amandmaju. Zdaj mu grozi obtožba zaničevanja kongresa. Singapur je znan po strogih sanitarnih pravilih, ki jih je občutil tudi francoski študent. 19-letnik je na svojem Instagram profilu objavil posnetek, na katerem je po uporabi avtomata za pomarančni sok obliznil slamico, ki pride zraven in jo vstavil nazaj v dozirnik. Posnetek je opremil s šaljivim napisom Singapur ni varen. Po zgraženju uporabnikov je končal na sodišču, ki mu je naložilo globo dobrih 400 evrov. Sicer jo je odnesel po ceni, za to vrstno početje je v državi zagrožena kazen do 2 let zapora.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: Dobro jutro, še zelo prijetne jutranje temperature. Prevladovalo bo sicer danes jasno in sončno vreme. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo še vedno v naslednjih dneh stopnjevala. Po državi velja tudi velika požarna ogroženost, zato očuvajmo okolje in ne kurimo v naravi. V tem trenutku smo se prebudili v Slovenjgradcu, Metliki in Murski Soboti pri 16 stopinjah, 18 za Šentjernej, Brestanico in Maribor, v Ljubljani, Novi Gorici 20, v Kopru pa že 24.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart, Škofja Loka.
13: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Dobro jutro, vam Dezire, voščim tudi v temle jutru na ceste. Miren na začetek na cestah v tale petek, ker vemo, da nadaljevanje ne bo tako preprosto, izkoristimo jutro za varno pot do cilja v še prijetnih temperaturah. Za dobro jutro pa že en radar oziroma Provida, ki že čaka na hitro brzce na štajerski avtocesti na izvozu Šempeter v smeri Celja. Nogo splina oziroma po predpisih. Srečno!
13: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Pustite zimo pred vrati, izkoristite 7-odstotni zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Si za dirko?
7: Planet Kran ali streha City centra Celje?
6: Izberi in zmagaj.
7: karting-center.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Promet. Nič 80. 22. 55.
11: Dobro jutro na ceste, izkoristite jutranjo svežino, ker ne bo trajala dolgo. Sicer prvi zastoj že na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Ostali promet po državi poteka zaenkrat tekoče, brez posebnosti. Nič 80 22 55 je številka, ki je že aktivna. Srečno!
10: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rok. Pokrovitelj.
1: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Radio 1 Rok FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: To je pametni nakup. Eurospin.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rok. Novice.
6: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Po vsej Sloveniji še naprej velja velika požarna ogroženost, na delu Primorske pa zelo velika. Pri najvišji stopni za požar ni potreben odprti ogen, dovolj je že pregret motor stroja na suhi travi. Zaradi suše gasilska letala vse težje zajemajo vodo, saj so vodostaji reki in jezer prenizki. Klimatologi opozarjajo, da je požarno nevarnih dni na Primorskem že dvakrat več kot nekoč, zato bo Slovenija potrebovala namenska vodna zajetja. Luka Mesec pa se je odzval na 180-milijonski primankljaj, ki naj bi ga za seboj pustila prejšnja vlada. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič je za luknjo okrivila malomarno ali zavestno neustrezno načrtovanje na čelu z neupoštevanjem dviga minimalne plače. Mesec, nekdani minister za delo, je primankljaj označil za fantomski in za izgovor za krčenje socialne države. Ameriška vlada pa se je blamirala na mednarodni konferenci o AIDS-u v Rio de Janeiro. Na predstavitvi je pokazala zemljevid Afrike z napačno razporejenimi državami. Nigerija se je znašla sredi Sahare, Mozambik pa na afriškem rogu. Zemljevid je izdelala umetna inteligenca. Fotografije zemljevida so hitro zaokrožile po spletu. Znani ministrstvo napako priznava in pojasnjuje, da je diapozitiv tik pred dogodkom na hitro pripravil član ekipe.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Danes in čez vikend bo sončno in izjemno vroče s temperaturami med 33 in 38 stopinj Celzija. V vikendu na Primorskem z nekaj burje celo pride lahko do 40 stopinj. Vse dni velja opozorilo za veliko toplotno obremenitev in požarno ogroženost naravnega okolja. V tem trenutku temperature zaenkrat še prijetno sveže. V Metliki 16, Lendava 17, Hoče, Otočec in Cerklje ob Krki 18, 19 v Mariboru, v Ljubljani 20, v Piranu pa 21 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Dobro jutro na ceste. Velja izkoristiti tole jutranjo svežino tudi na cestah. Za varno in svežo pot do cilja ne bo trajalo dolgo. Sicer prvi jutranji manjši zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike naprej. Pozor, predmeti na cesti ovirajo promet na izvozu iz Tomačevega krožišča proti Brnčičevi, previdno, da ne pride do naleta. Ostalih posebnosti zaenkrat ne opažate, srečno in mirno pot do cilja želim.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Leta 1958 se je rodil Billy Berry, nekdani bobnar R.E.M., ki je bend zapustil leta 1997, da bi se posvetil kmetijstvu. Leta 1970 se je rodil John Lowry, bolje znan kot John Five, dolgoletni kitarist pri Marilynu Mansonu in Robu Zombiju. Leta 23 pa je pri glam metalcih Motley Crue zamenjal odpuščenega Mika Marsa. Leta 2012 je imel Bruce Springsteen najdaljšega od vseh. V Helsinkih je namreč The Boss odigral svoj najdaljši zabeleženi koncert, ki je trajal kar 4 ure in 6 minut. To je bil 31. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Dobro jutro na petkove ceste, kjer zaenkrat promet poteka še mirno, razen manjših zastojev, in sicer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, proti Mariboru pa pred Dramljami. Primorska avtocesta obremenjena proti Ljubljani od Vrhnike naprej. Ostalih posebnosti zaenkrat ni. Srečno vožnjo.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: čestitke, Čanje, res srečno mesto.
1: Ja, wow, bravo. Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
2: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
3: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
4: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460 329 evrov. Loto.
5: V Eurospinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 evra. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
7: Ich möchte sie nicht, nein.
8: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Radio 1 Rock. Novice.
11: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Na slovenskih avtocestah nas čaka prometno najbolj obremenjen konec tedna letošnjega poletja. Počitnice se začenjajo tudi na Bavarskem in v Baden-Württembergu, zato pričakujemo gnečo proti Obali in Hrvaški. Ob tem velja opozorilo pred vročino, zato vzemite s seboj dovolj pijače in pot načrtujte izven konic. Na Darsu bodo danes in jutri na počivališčih delili vodo in opozarjali na pravilno ustvarjanje reševalnega pasu. Poleg običajne počitniške gneče pa promet dodatno upočasnjujejo delovne zapore. Na primorski avtocesti med Ravbar, Komando in Postojno je sicer končala prva faza obnove. Promet zdaj poteka dvosmerno po obnovljeni polovici proti Ljubljani po dveh zoženih pasovih vsako smer in z omejitvijo 60 km/h. Levi pas je ožji od običajnega, zato previdno. Odsek je bil letos prizorišče več hudih nesreč. Sledi obnova vozišča proti Kopru in gradnja novega mostu čez Pivko. Takšna ureditev bo veljala do sredine novembra. V Komendi pa se danes začenja tridnevni kolesarski praznik. Domači junak Tadej Pogačar se bo zvezdnik iz vsega sveta pomeril na 8. kriteriju, ki se začne ob 8:30. Sledita še slavnostni sprejem po 5. zmagi na dirki po Franciji in koncert Magnifika. Jutri bo Komenda pripadla najmlajšim, v nedeljo pa se bodo rekreativni kolesari s Pogačarjem povzpeli na Krvavec. Vstop za obiskovalce je brezplačen.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
13: Danes in čez vikend bo sončno in izjemno vroče s temperaturami med 33 in 38 stopinj Celzija. V nedeljo bo na Primorskem lokalno tudi do 40 stopinj. Vse dni velja opozorilo za veliko toplotno obremenitev tudi po nižinah in požarno ogroženost. V tem trenutku temperature Metlika Logatec 17, Kostanjevica na Krki in Brežice 21, 22 že za Novo Gorico, Ljubljano in Maribor, v Piranu pa 23 stopinj.
14: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kje dobim najboljšo ponudbo?
14: V Housemartu.
15: Pohiti, zdaj akcija.
14: Housemart, Škofja Loka.
10: Promet, nič 80, 22, 55.
13: Lep pozdrav na ceste. Previdno na pomurski avtocesti je promet oviran med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem proti Murski Soboti zaradi povožene živali na cestišču, previdno da ne pride do naleta. Sicer jutranji promet še vedno dokaj umerjen z nekaj mičkenimi zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Domžal naprej in proti Mariboru pred Dramljami. Primorska avtocesta obremenjena proti Ljubljani od Vrhnike. Srečno, varno vožnjo in predvsem izkoristi še tele jutranje temperature, ker podnevi bo zelo, zelo vroče in tudi kar nekaj gneče na cestah.
10: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. Kjer je Jana Morel doma.
16: Dobro jutro, rockeri. Ja, vroče je, zelo je vroče, ampak veste kaj, je pa tudi petek. Je dan, ko smo v nizkem štartu za vikend, z dopust, za koncerte, za žur, za gnečo, za piknik, za mačka. Vse to bomo spravili lahko noter v naslednjih dneh, no je zagotovo eno od tega. Danes sem še z vami, potem pa tudi mene čaka dopust in potem se spet slišimo konec avgusta. Oddelamo torej še teh par urc, najprej pa kofe in seveda jutranja budnica, seveda takoj po muski prihaja Peter Frampton za romantiko. Srčnimi zadevami se bodo kot kaže ukvarjali tudi dan D. Začetek pa takole, na polno. Smo že priključeni na elektriko, oni pa tudi. Tako da piči AC/DC in pa Thunderstruck. Lepo petkovo jutro želim z Radia Ena Rock.

0: Jutranja erekcija.
1: Kaj?
0: Erokcija, pa res pit.
1: Okay.
0: Jutranja erokcija na Radio 1 Rok.
2: Ja, takole je, ker je vikend pred vrati, je takšna tudi naša naslednja z naslovom Nothing but a good time. Zakrivili pa so jo Poison. Pesem lahko pišemo tudi kot eno najbolj žurerski pesmi glam metala iz 80-ih. Brad Michaels je idejo za besedilo črpal iz precej vsakdanjega življenja, s katerim mislim, da se čisto vsi lahko tukaj poistovetimo. Trdo delaš, vsak dan delaš, plača zgine za račune, denar je dni, ampak ti bi pa vseeno vsaj še malo užival. Zato komad ni samo žurerski, ampak je to tudi pesem o tem, kako bi naredil nekaj drugače in kako bi pobegnil iz vsakodnevne rutine. Ali pa zbežo na dopust, ne? Jaz imam pač dan sam to v glavi.

Jutranja erupcija na Radio 1 Rock. 100% rock. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata. Y'all still want me to come with you?

0: Radio 1, Rock FM.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A. Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7% zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si. Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
4: Sem se vozil, paj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Dober dan na ceste. Promet je oviran zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Tepanjem in Slovensko Bistrico, zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, proti Mariboru pred Ramljami, na Primorski avtocesti pa nekaj gneče od Vrhnike naprej. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški. Zaradi napovedanih visokih temperatur pa priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in s seboj imejte seveda primerno količino vode, dovolj goriva, v primeru, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite prost tudi reševalni pas. Pa srečno vožnjo.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
7: Dobro jutro želim, Radio 1 Rock z vami. Hvala, ker ste tudi vi z nami na drugi strani, pa hvala, ker so vsak dan z mano igrate kitarski izziv. Zdaj že vemo, to je kitarski izziv, ko vam predvajam kratek košček zelo znanega rock komada, vi pa seveda ugibate, kateri je ta komad in kdo ga tudi izvaja. Oboje, torej izvajalca in pesem pa potem pošljete na 03 0 4 5 5 6 6 6. Tale je precej rockerska, pa me zanima, kako vam bo šlo danes. 03 0 4 5 5 6 6 6 je torej pravi naslov, da sporočite rešitev. Pravijo, da so gozdne najboljše. Mi imamo na raju prav te. Pevca pa najdemo tudi v bendu z imenom Belo dugme. Še enkrat vam spustim tale košček. Ok, dovolj je bilo. 03 0 4 5 5 6 6 6. Spet prihajajo trije odlični, ki so kot tri generacije na družinskem kosilu. Stones si skozi razlagajo, kako je bilo včasih fajn, ko so bili oni mladi. Springsteen kar naprej govori o službi, Nirvana pa sedi v kotu in zavija z očmi. Je, ne?

Mogoče je bila mal pretežka, ali vas je pa mal že zdelala vročina. Danes ta kitarski izziv namreč osvojila isto Kim pa Jagi. Čestitke obema, iskali pa smo seveda tole, lahko rečemo, kultno pesem. To so bile Divje jagode z Alenom Islamovičem na vokalu, ki poje komad Ciganko. Sicer pa je bilo to obdobje, ko so v bendu že pogledovali tudi proti mednarodni karieri. Kmalu zatem so podpisali pogodbo za založbo Logo Records in v Veliki Britaniji delovali pod imenom, ja, presenečeni boste, Wild Strawberries. Ampak velikega britanskega preboja ni bilo, album ni dosegel pričakovanega komercialnega uspeha. Sodelovanje za ložbo se je seveda končalo, no money no funny, band pa se je vrnil na domačo sceno, kjer je imel bistveno večjo bazo poslušalcev in jo ima še zdaj.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Svoboda, SD in Levica so na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo spornega člena zakona o gospodarskih družbah. Koalicija ga je v zakon unesla z amandmajem, opozicija pa trdi, da za nazaj posega v lastniške pravice. Sprememba bi lahko močno posegla v upravljanje državnega trgovca z elektriko Geni, ki ga je pred vstopom v politiko vodil Robert Golob. Koaliciji zatrjujejo, da odpravljajo anomalijo pri glasovanju o povezanih družbah. Nenavaden prizor pa so ujeli na območju Javorovice pri Šentjerneju. 64-letnik je sredi vozišča ustavil traktor in za volanom mirno zaspal. Zbudili so ga policisti, alkotest pa je odklonil. Vožnjo so mu prepovedali, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog. Postane ga utegne drago stati, za odklonitev alkotesta je predpisanih najmanj 1200 €, 18 kazenskih točk in slovo od izpita. Menih v Firencah pa je v arhivu samostanske lekarne našel recept, ki je sumljivo podoben Coca-Coli. Na poromenelem letaku iz 19. stoletja piše, kako so iz bolivijskih listov koke in oreščkov kole naredili okrepčevalni eliksir. Menihi so ga mešali z vinom, Američan John Pemberton pa je nekaj desetletji pozneje iz istih sestavin in gazirane vode ustvaril Coca-Colo. Dokazov povezavi ni, zato je pater previden, ne želi si tožbe, pravi v šali.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
6: Danes bo po večini jasno, jutri sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo seveda sončno, v gorskem svetu bo jutri možna kakšna popoldanska nevihta. Trenutne temperature, ura je bila 9, povsod v Sloveniji pa je že nad 20 stopinj, v Litiji 21, Žužemberk in Jesenice 23, v Ljubljani 24, Maribor že 25, Nova Gorica 26, v Kopru pa 27 stopinj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Dobar dan na ceste. Slabo se je začel na nekaterih cestah, pozor, popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ivančna Gorica Krka pred Muljavo. Cesta je torej zaprta, uporabite obvoze in upoštevajte signalizacijo. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik Šmarjeta zaradi prometne nesreče. Nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, proti Mariboru pa pred Ramljami, na Primorski avtocesti pa zastoj proti Ljubljani, od Vrhnike naprej. Radarsko kontrolo Beoklio imamo na Lackovi cesti v Mariboru pri gasilskem domu v coni 30, previdno tam v Besmeri, in pa še en radar v Medvodah pri elektrarni, tudi tukaj imejte previdnost v obe smeri. Srečno vožnjo!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
7: Radio 1
0: Jana Morel doma.
8: Dobro jutro, 8:45, so Jana ti delna družba v petku zadnjega julija, ko se avgust že fej smeje iza vogala. Dnevi polni odličnih koncertov, ostali dogodkov, vse skupaj poka po šivih, tudi zaradi vročine mrskej. No, ampak tudi danes bomo seveda preverili, kaj se dogaja v večernih urah, ko so pa tudi temperature že nekoliko bolj znosne. Tako je po glasbi seveda Siddharta, Bryan Adams in Lenny Kravitz. Veliki odri, veliki refreni, veliki hiti. Tale praznuje letos 26 let. Ja, Lenny Kravitz in Again.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Še dobro, da se vsi dogodki, koncerti in ostalo dogajajo v večernih urah, ker drugače bi bili verjetno zelo slabo obiskani, če sploh, ker pač 37, 38 stopinj ne gre. No, ampak vsi našteti se dogajajo zvečer, nekje od 8 dalje in začnemo prav z današnjim dnem, torej Brdo Fest, Orleki, pa tudi Pop Design v Rovtah. Evo, tam se lahko odpravite za začetek. Šankrok akustični verzi v Ločah in sicer v Žički Kartuzi. Z Melkov v Medvodah, Jasa ob Taborniški hiški, ob 9 bo koncert, Mašarik prav tako ob 9 v Velenju na Titovem trgu. Imate pa tudi za nekaj več nostalgije Most na Soči in sicer band Halo. Če ste pa bolj za divje ritme in če vam ni težko se zapeljati do Zagreba, Vintage Industrial Bar, Dead Angel, Trash Metal legende bodo tam špilali danes. Jutri Tabu bodo na Ptuju in sicer na mestni tržnici, Ana Popedan se odpravlja v novo mesto na glavni trg, tudi oni ob 9 in ob 9 se bo dogajal tudi OFAK festival, kjer bodo nastopali Delta Riff in pa Hamoter Tribute to Love, je pa to v Ormežu grajska pristava. Zaključujemo v Izoli, Hangar Bar vabi jutri ob 9.30, nastopali pa bodo Orlek. Kjerkoli boste, imejte se fajn, uživajte in ne pozabite na primerno hidracijo.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: Karting-center.si

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Ne najboljše jutro na slovenskih cestah in žal moramo poročati tudi o prvem požaru. Zaprta je cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Torej, ponavljam, zaprta je cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Nova prometna nesreča in nova popolna zapora se je zgodila na cesti Slovenska Bistrica-Ptuj pri Pragerskem. Ponavljam, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Slovenska Bistrica-Ptuj pri Pragerskem. Je pa delno sproščena cesta Ivančna Gorica-Krka pred Muljavo, ker se je tudi pred kakšno uro zgodila prometna nesreča. Tam je v tem trenutku promet urejen izmenično enosmerno. Promet je urejen izmenično enosmerno še vedno tudi na cesti Hrastnik-Šmarjeta, tudi tam zaradi prometne nesreče. Kar se zastojev tiče, zaenkrat še vedno dokaj mirno, Štajerska avtocesta, zastoj proti Mariboru pred Dramljami in pa cesta Lesce-Bled tudi v zastoju. Imamo dve radarski kontroli, Beo Clio je na Lackovi cesti v Mariboru pri gasilskem domu v coni 30, previdno v obe smeri in pa še en radar v Medvodah pri elektrarni, previdno tudi tukaj v obe smeri. Srečno, varno, predvsem pa veliko strpnosti danes na cestah.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
7: Dobro jutro v petku, 31. julija, zadnjega, torej upam, da ste fino, spet pred nami dnevi, ko se bomo malce bolj spočili, spraznili baterije, predvsem pa se hladili, kot vemo, tisti pravi vrhunec prihaja v naslednjih dneh, ko zna biti, da bo pa kešo tudi do 40. No. Vseeno, držimo pesti, da ne, ker to bi bilo pa že res malce preveč. A ste že slišali naš aktualni rock hit tega tedna? Ja, tudi ta prihaja v nadaljevanju, to nas še čaka. Naprej pa seveda muzika, naslednja kombinacija ima vse kar rabite, policijo spopad in švede. Pa ni novica iz Črne kronike, deleč od tega. So samo tri odlične skupine, ki prihajajo od nas za vas. Police, Every Breath You Take, Clash, I Fought the Law in pa z vami že Cardigans ter My Favorite Game. Ura je 4:30. Lepo pozno dopoldne želim še naprej, ure pa so že take oziroma temperature zunaj, da je boljše, da smo nekje na hladnem ali pa vsaj v senci.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Dem so z nami v tem tednu štajerski punksi, bomo rekli. Leto so res eksplodirali in nam tokrat iz prvega albuma brez enega hita predstavljajo komad By the way, spoh nisem imel nobene rože. O čem govori komad? Ja, o tem, kar najbolje vemo vsi. Ne? Po nesrečenih ljubeznih vsak doživi vsaj eno v življenju, tako pač je. Komad drugače dosega izjemne uspehe med mladimi, izredno popularen TikTok jih ima zelo rad, bom rekla, številka ena kot trending zvok, kar pomeni, da je naloženi že preko 5000 video posnetkov z njihovo pesmijo. Zdaj so na počitku, za jesen pa napovedujejo lepo število novih koncertov in tudi novo muziko.
0: Radio.

Marko tu izdajam in danes predstavljam naš komad z novim videospotom. By the way, spolj ni smelo bene rože na Radio Ena Rock. Zadnje čas.

0: novo. Winterclass Cars. Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje. Brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. V srednji Sloveniji od danes velja tudi rdeče opozorilo zaradi vročine. Po mesecu skromnih padavin je v širšem osrednjem delu države, spodnjem Posavju in Podravju izjemno huda suša. Sredi dneva se umaknite v hlad in omejite napore na prostem. Vodo in senco potrebujejo tudi domače živali, prevozniki pa naj pazijo, da temperatura v vozilu ne preseže 35 stopinj. Ob 11. bo Arso sicer o razmerah pripravil novinarsko konferenco. Slovensko morje je prav tako vse toplejše. Na oceanografski boji pri Piranu so junija izmerili skoraj 30 stopinj, največ za ta mesec, odkar merijo. 8 od 10 najtoplejših junijev so zabeležili v zadnjih 10 letih. Med tokratnim vročinskim valom je mogoč nov rekord, a raziskovalci opozarjajo, da je pomembnejši dolgoletni trend. Segrevanje morja pomeni hud toplotni stres za morske organizme, med posledicami pa je bledenje koral. Hrvaški policisti pa so v Daruvarju obravnavali nenavaden vlom. 25-letnik in leto dni mlajša ženska sta vlomila v staro nenaseljeno hišo, nato pa jo začela čistiti, da bi se lahko vselila. Pri tem jo je zalotila sorodnica lastnika in poklicala policijo. Policija poudarja, da ima lastnik pravico do zaščite svojega premoženja tudi takrat, ko je hiša prazna. Mladi par je tako ostal brez novega doma, hiša pa je vsaj nekoliko čistejša.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Danes bo po večini jasno, jutri sprva nekaj zmerne oblačnosti, a čez dan ponovno sončno v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in v srednjih krajih, v naslednjih dneh pa se bo vročina le še stopnjevala. Že zdaj imamo 30 stopinj v Lipici, Velenje 29, Koper, Maribor in Ptuj 28, 26 v Ljubljani in 24 v Slovengradcu.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj akcija.
9: Housemart.
11: Škofja Loka.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Lepo zdrav na ceste. Zaprta je cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara previdno. Popolna zapora ceste velja zaradi prometne nesreče tudi na cesti Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred Ramljami na cesti Lesce-Bled. Nimamo radarskih in policijskih kontrol, karkoli novega pa nam lahko sporoča, da na nič 80 22 55.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
5: Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
13: Dobar dan, želim lep petek voščim. Zadnji julij v tem letu pred vrati, prvi avgustovski vikend, ta bo prinesel novo reko turistov in vrhunec vročinskega vala, ko bomo mogoče šli tudi do 40. Po treh se malo obrnemo v preteklost in zgodovino današnjega dne, najprej pa muzika, pekoče, cvetoče, divje, seksi, glasno. Ram Jam, Red Hot Chili Peppers in Alana Miles, malo Black Betty, malo Chilija in za začetek Black Velvet. Lepo zdrav z Radia na Rock.

0: Ram Jam in pa Blackberry na Radio 1 Rock 18, jih imamo čez deseto in po odlični muziki pa še tudi kakšna odlična zgodba iz glasbene zgodovine. 31. julija danes dan avokada, med drugim obožujem, tako kot ploščo Pearl Jam, ki jo seveda krasi avokado. Se mogoče jih imam pa zato tako rada. Celo tatu imam, ja.
1: 31. julij v zgodovini roka. That's me in the corner. Leta 58 se rodil Billy Berry, nekdani bobnar R.E.M., ki je bend zapustil leta 97, da bi se posvetil kmetijstvu. Leta 1970 se rodil John Lowry, bolje znan kot John Five, dolgoletni kitarist pri Marilynu Mansonu in Robu Zombiju. Leta 23 pa je pri glam metalcih Motley Crue zamenjal odpuščenega Mika Marsa. Leta 2012 je imel Bruce Springsteen najdaljšega od vseh. V Helsinkih je namreč The Boss odigral svoj najdaljši zabeleženi koncert, ki je trajal kar 4 ure in 6 minut. To je bil 31. julij v zgodovini roka na

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo upojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: To je pametni nakup. Eurospin.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Lepo zdrav, na ceste še vedno popolna zapora zaradi prometne nesreče. Zaprta je cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Sicer pa kar nekaj ovir na cestah na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaradi pokvarjenega vozila. Na Dolenjski avtocesti je med Kronovim in Dobruško vasjo oviran promet zaradi počene pneumatike po vozišču. Isto počena pneumatika ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora pri počivališču Polskava. Zaprta je cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara previdno. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred Ramljami, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Nekaj gneče se je naredilo tudi že na Primorski avtocesti od Studenca proti Postojni, torej v smeri Ljubljane. Srečno in varno vožnjo, karkoli novega na cestah opazite, pa dobrodošli pokličite na nič 80 22 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
1: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
7: Lep petek želim, zadnji julijski. Jana, sem s tabo in predno zaključimo z dopoldanskim delom programa, bomo podrobneje spoznali še eno pesem. To pomeni, da prihaja rock štorija. Naprej pa muska, Hendrix, Bijelo dugme, za začetek pa Gansi in November Rain. Nekaj, kar cela država močno potrebuje, najbolj pa v tem trenutku Bovec, kjer se gasilci še naprej borijo z velikim požarom. Srečno, fantje.

V zadnji julijski štoriji gostimo Kings of Leon in njihovo skladbo Bucket. Ali pa bukej, če ste gledali gospo, a ne? Besedilo opisuje izzive mladosti, zgodnje slave in bremena, ko kar naenkrat, tako, pri 17-ih, 18-ih, praktično čez noč postaneš rock zvezda. Resnična zgodba oziroma izkušnja basista Jareda Falwella, ki so jo prelili tudi v pesem, in ta pripoveduje občutkih negotovosti o hitrem usponu in predvsem o tem, kako izgubiš normalnost, ki jo sabo prinese slava. Pesem je predvsem v pogled v zgodnje obdobje skupine, združuje pa njihovo malce bolj surovo energijo, pogled vase in precej nostalgije, ko je bilo življenje še brezskrbno, normalno, neobremenjeno. Kaj torej pomeni biti blat, slavljen, ampak krati tudi ranljiv?

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7-odstotni zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Nad Bovcem se gasilci že od 5 zjutraj borijo z večjim požarom v naravi. Ogenj na Planji se je čez dan razširil. Gasita ga dve letali, na pomoč pričakujejo še helikopter. Domovi niso ogroženi, nevarno pa je za gasilce, saj gori na strmem in skalnatem pobočju, do katerega je težko priti. Po besedah poveljnika bovških gasilcev bo gašenje trajalo več dni. Na Kreti pa so zaradi obsežnega požara razglasili izredne razmere. Ogenj podžiga močan veter sunki do 125 km na uro, zato letala večino časa ostajajo na tleh. Evakuirali so približno 8 tisoč ljudi. V sredo so pri gašenju umrli 3 grški gasilci. Gasilci se z ognjem borijo tudi v Turčiji, v Franciji se razmere umirjajo, domov se vrača več 10 tisoč ljudi, v Španiji pa gasilci ostajajo na terenu. Čez 12 dni bomo tudi v Sloveniji opazovali sončev mrk. 12. avgusta zvečer bo luna zakrila velik del sonca na zahodu države, skoraj 90%. Popolni mrk bo viden v severni Španiji, na Islandiji in Grenlandiji. Zadnji popolni mrk v Evropi je bil pred 27 leti. Pri nas bo sonce takrat že zahajalo, zato je najbolje zbrati mesto z odprtim pogledom proti severozahodu in brez zaščitnih očal v sonce ne glejte.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Samo še bolj vroče bo, kot je v tem trenutku velika toplotna obremenitev po nižinah, ki bo največja na Primorskem in v srednji Sloveniji. V naslednjih dneh pa se bo vročina le še stopnjevala, po 30 stopinj do tega trenutka v Mariboru, Semiču in Velenju, 29 Ljubljana, Kočevje in Radovljica, v Kopru pa v tem trenutku 28.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Lepo zdrav, na ceste imamo 2 popolnoma zaprti cesti, ena zaradi prometne nesreče, druga zaradi požara. Torej, prometna nesreča, zaprta je cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem, požar pa je na cesti Strmec-Mangart. Zaradi tega požara in gašenja letega je cesta, kot rečeno, zaprta. Zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred Dramljami, na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike naprej in v delovišču od Razdrtega do Postojne. Predor Karavanke občasno zapirajo zaradi zastojev. Zastoji so tako na slovenski kot na avstrijski strani meje. Na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Lesce-Bled so prav tako zastoji. Imamo eno radarsko kontrolo in sicer mestno redarstvo na Golniku smer Tržič. Srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Lep pozdrav na ceste. Trenutno aktualne tri popolne zapore na slovenskih cestah, in sicer prva na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konjicah zaradi gašenja gorečega vozila. Za osebna vozila je obvoz možen preko Vojnika. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je tudi na cesti Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Zaprta je tudi cesta Strmec-Mangart, tam zaradi gašenja požara. Previdno v vseh primerih, in če ste ostali v kakšnem zastoju, naredite in držite reševalni pas. Ostali zastoji na slovenskih cestah: Štajerska avtocesta proti Mariboru pred Dramljami, Primorska avtocesta proti Ljubljani od Vrhnike in v delovišču od Razdrtega do Postojne. Predor Karavanke občasno zapirajo zaradi zastojev tako na slovenski kot na avstrijski strani, in pa standardne lokacije zastojev: Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Srečno vožnjo želimo in karkoli novega sporočajte nič 80 22 55.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Pred nami je prometno najbolj obremenjen konec tedna tega poletja, ki ga bo zaznamovala huda vročina. Če se odpravljate na pot, vzemite s seboj dovolj vode. Na počivališčih jo bodo sicer danes in jutri delili tudi na Darsu. Zaradi vročine so omejene hitrosti vlakov, zato so mogoče zamude. Zaradi suše pa po vsej državi velja velika požarna ogroženost, poleg primorske pardeče opozorilo velja tudi v srednji Sloveniji. Italija in Španija pa sta v ostrem diplomatskem sporu zaradi migrantov. Rim napoveduje izredne ukrepe, tudi zaprtje šengenskega območja s Španijo, potem ko je v špansko enklavo Ceuto iz Maroka vstopilo več tisoč ljudi. 9 jih je pri tem utonilo. Madrid je vse to poslal vojsko, italijanskega veleposlanika pa poklical na pogovor. Očitke zavrača kot izkoriščanje migracij v politične namene. V zalivu Guanabara pri Rio de Janeiro pa čistijo vodo s človeškimi lasmi. Raziskovalci so odrezane lase zavili v bombažno mrežo in jih pritrdili na plavajočo pregrado, ki lovi smeti. Lasje vodo prepuščajo, olje in nafto pa usrkajo in gram las jih zadrži 5 gramov. Tako varujejo mangrove ob obali. V Braziliji je to prva takšna pregrada v naravnem okolju, lase pa prispeva organizacija, ki iz njih sicer izdeluje lasulje za bolnike z rakom.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Temperature v Sloveniji so se že krepko dvignile preko 30 in sicer samo še v Kopru 29 stopinj, drugod pa tako. Semič, Bohinj 31, Velenje, Ptuj, Novo mesto, Ljubljana in Maribor 32, v Renčah že 36 stopinj. Toplotna obremenitev bo danes res visoka, predvsem na primorskem in v osrednjih krajih. V naslednjih dneh se bo vročina le še stopnjevala. Imejte pripravljeno kakšno plastenko vode več in držite se v senci ali pa zaprtih klimatiziranih prostorih.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Lepo zdrav na ceste. Trenutno imamo 3 zaprte ceste v Sloveniji. Popolna zapora štajerske avtoceste v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah zaradi gašenja gorečega vozila. Če imate možnost, zapustite avtocesto in pojdite čez Vojnik. Seveda govorimo o osebnih vozilih. V primeru, da ste ostali v zastoju, pa naredite in držite reševalni pas. Enako velja tudi za zaporo ceste Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragarskem in pa zaprta je tudi cesta Strmec Mangart zaradi gašenja požara. Ta bo ostala zaprta dlje časa. Zastoji na slovenskih cestah pa tako. Trenutno štajerska avtocesta proti Mariboru pred Ramljami. Na primorski avtocesti je zastoj proti Ljubljani in sicer od Vrhnike pa v delovišču od Razdrtega do Postojne. Predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastoja na avstrijski strani, sicer pa se zastoj predvsem tovornih vozil nabira tudi na slovenski strani meje. Zastoji tudi na standardnih lokacijah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Danes in v tem vikendu na cesto zelo strpno, ker se pričakuje zelo obremenjen vikend na slovenskih cestah. Ena radarska kontrola opažena in sicer bela oktavija parkirana v drevoredu v Vipavi, previdno tam v obe smeri. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% rock.

Pivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo. Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
5: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
6: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
7: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7% zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
9: Dober dan na ceste. Posledice gorečega vozila na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah so odstranjene. Cesta je ponovno odprta, ostaja še nekaj zastoja. Še vedno pa ostaja zaprta popolnoma cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragarskem zaradi prometne nesreče. Zaprta je tudi cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Poglejmo še zastoje. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred Dramljami, na Primorski avtocesti proti Ljubljani se kolona vozil daljša, tokrat od Logatca proti Ljubljani in v delovišču od Senožeč do Postojne. Predor karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastoja na avstrijski strani, zastoji pa tudi na slovenski strani karavank. Zastoji tudi na vseh regionalnih cestah, usporednih z avtocestami, kjer so zastoji, in pa standardno na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Poglejmo radarske kontrole. Radar na pomurski avtocesti A5 v smeri Mačarske. Radar stoji takoj za izvozom Gančani. Ustavljajo pa naprej na počivališču Dolinsko, kamor je preusmerjen ves promet. Radar Bela Oktavija vas čaka parkirana v drevoredu v Vipavi, previdno tam v obe smeri. Srečno in varno. Vzemite si ga na izi.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok.
6: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.

0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
4: Sem se vozil, paj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Radio 1 Rok. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. ARSO je izdal rdeče opozorilo zaradi vročine za osrednjo in jugozahodno Slovenijo, drugi ostaja oranžno, Brane Gregorčič.
9: Že včeraj je živo srebro ponekod preseglo 37 stopinj, danes pa pričakujemo še stopinjo ali dve višje temperature. Tako da ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka.
8: Kaže sicer, da bo vročinski val rekordno dolg in bo trajal še do konca naslednjega tedna, nato pa se bodo temperature začele počasi spuščati. V špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki pa je v zadnjih 24 urah vstopilo 49 tisoč migrantov. To so sporočile španske oblasti, ki v mesto z okoli 85 tisoč prebivalci zdaj pošiljajo vojsko. Številni prebežniki so prišli po noči, po morju in kopnem, mimo ograj, ki segajo v morje. Kritiki vlade s prstom kažejo na špansko vrhovno sodišče, ki je ta mesec odločilo, da oblasti migrantov iz Ceute ne smejo vračati v Maroko, s čimer lahko ostanejo na ozemlju Španije in s tem Evropske unije. Mehičani imajo najdaljšega, sendvič namreč. V prestolnici Mexico City so postavili nov Guinnessov rekord za najdaljši sendvič na svetu oziroma najdaljšo linijo sendvičev na svetu. 100 metrov dolgo ter tono in pol težko malico so postregli na festivalu Torta, mehiško za sendvič. Sicer le za delček najdaljšega, 3 km dolgega štrudla na svetu, ki so ga lani postregli sosedje Hrvati.
10: Moje ime je Erz

0: Soft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Čisto povsod po Sloveniji imamo 30 ali več stopinj Celzija, v prihodnjih dneh se bo samo še stopnjevalo. Velika toplotna obremenitev po nižinah danes Primorske in osrednje Slovenije. Tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja je, zato ne kurite v naravi. Zadržujte se v senci, imejte veliko vode. Na Ptuju in v Ljubljani v tem trenutku 34, Velenje, Maribor, Novo mesto 33, Bled 32, v Kopru 30.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Lepo zdrav na ceste. Ponovno je odprta po celem jutru cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Promet tam zdaj poteka tekoče. Zaprta je še vedno cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Poglejmo zastoje. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je zastoj odpočivališča Zima proti Dramljam zamuda več kot 30 minut. Na Primorski avtocesti prav tako zelo dolgi zastoji proti Ljubljani, že od Logatca in v delovišču od Senožeč pa vse do Postojne. Predor karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev na avstrijski strani, zastoji pa so tudi na slovenski strani karavank. Na vseh regionalnih cestah, usporednih z avtocestami, kjer so zastoji, se tudi nabira gost promet in pa standardno na cesti Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce. Bled. Ena radarska kontrola in sicer prežine vas na pomurski avtocesti v smeri Madžarske. Radar stoji takoj za izvozom Gančani, ustavljajo pa naprej na počivališču Dolinsko, kamor je preusmerjen ves promet. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: 100% Rok.

Alkohol ne rešuje problemov, a mleko jih pa alkaj. Radio ena rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V Eurospinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75+ za 27.990 €. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Dobar dan, na ceste še zadnjič danes z moje strani. Zaprta je cesta še vedno Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima proti Dramljam. Zamuda 30 oziroma več kot 30 minut. Na Primorski avtocesti tudi kar dolgi zastoji proti Ljubljani od Logatca in v delovišču od Razdrtega do Postojne. Zamuda iz Kopra proti Ljubljani skupaj več kot 1 uro. Predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji. Zaradi zastojev na avstrijski strani, stoji pa se tudi na slovenski strani Karavank. Na vseh regionalnih cestah, usporednih z avtocestami, kjer so zastoji, prav tako stoječ promet in pa seveda standard na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite morda v zgodnejših urah ali pa pot celo preložite. Imate s seboj primerno količino vode, dovolj goriva, v primeru, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite prost tudi reševalni pas. Srečno vožnjo, v popoldanskih urah vam bo družbo v prometu delal Igor Kukovec.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
5: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive

0: ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gasilci se že od jutra borijo z obsežnim gozdnim požarom na Bovškem. Gašenje na Planji se je začelo že o 5 zjutraj, ker je ogromen, pa ga bodo gasili še več dni, je dejal poveljnik Bovške gasilske zveze Uroš Kemper. Več kot 50 gasilcem iz 5 društev pomagata gorska reševalna služba z dronom in 2 letali za gašenje Air Tractor. Požar trenutno ne ogroža ljudi, se pa ob zmernem vetru širi proti jugu. Ameriški predsednik Trump pa sporoča, Hamas in druge oborožene skupine v Gazi so privolile v popolno razorožitev. Gre za drugo fazo ameriškega mirovnega načrta, po katerem Hamas preda vse orožje, izraelske sile pa se usporedno umaknejo iz delov Gaze. Palestinsko-islamistično gibanje je to že potrdilo, Izrael pa se na novico še ni odzval. Trump je zapisal, da gre za zgodovinski korak k temu, da bo z Gazo upravljala nova oblast brez Hamasa, Izrael pa bo dobil varnost, ki si jo zasluži. Še v Komendo, kjer se začenja 3-dnevni kolesarski praznik. Kljub vročini se bo tam domači junak Tadej Pogačar pomeril zvezdniki iz vsega sveta na 8. kriteriju. Sledita še slavnostni sprejem po njegovi 5. zmagi na dirki po Franciji in koncert Magnifica. Jutri bo Komenda pripadla najmlajšim, v nedeljo pa rekreativnim kolesarjem, ki se bodo s Pogačarjem povzpeli na Krvavec. Vse dni je vstop prost.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Dobar dan, danes imamo večinoma jasno vreme, temperature od 35 do 39 stopinj. Jutri zjutraj bo sicer in pa dopoldne nekaj oblačnosti, ko bo ta prišla, bo zopet sončno in vroče vreme s temperaturami, ki bodo podobne današnjim.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila!
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu!
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima proti Dramljam, na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani od Logatca in v delovišču od Razdrtega do Postojne. Predor karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastoja na avstrijski strani. Nekaj zastoja je tudi proti Avstriji. In na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce. Bled, srečna in varno pot.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
1: Brez oglasov, brez govori.

0: FM.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
5: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
6: Biro sistemi Logatec.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Arso je razširil rdeči alarm zaradi vročine. Zdaj velja za osrednjo in jugozahodno Slovenijo, drugje pa oranžno. Vročina nad 35 stopinj bo verjetno trajala najdlje do zdaj, do konca naslednjega tedna. Zna pa se tudi zgoditi, da bi podrla povprečni celodnevni in absolutni temperaturni rekord. Gregor Vrtačnik.
11: Najvišja temperatura zraka, ki je bila uradno izmerjena v Sloveniji, še vedno drži postaje letališče Cerklje ob Krki pred 13 leti, ko smo izmerili 40,8 stopinj Celzija v podobnem vročinskem valu, kot ga imamo trenutno.

0: vsem tem trem rekordom se bomo vredno precej približali, lahko da bomo tudi kakšno od teh vrednosti presegli.
1: Rekordne so letos tudi temperature Jadrana. Na boji Vida v bližini Piranskega svetilnika so prejšnji mesec izmerili 29,9 stopinj, kar je najvišja junijska temperatura od leta 2004. Kot pravijo na morski biološki postaji Piran, je celo sredozemlje zajel tudi morski vročinski val. Ta predvsem zaradi dolgotrajnosti močno obremenjuje morske organizme in jih lahko tudi uniči. Temperatura morja je sicer trenutno okoli 26 stopinj. Imamo oziroma imajo pa Slovenci letos tudi rekordno veliko sreče, vsaj na lotu. V Ljubljani je bila namreč izžrebana že četrta loto šestica letos in tretja ta mesec. Srečneža je razveselila z dobitkom 421.700 evrov. Še dober teden nazaj je šestica romala v Kranj, predtem naravne na Koroškem in v Kranj, prva letošnja konec maja pa je nekoga v Slovenski Bistrici okronala za milijonarja.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
4: Dobar dan, danes imamo večinoma jasno vreme, temperature od 35 do 39 stopinj. Jutri zjutraj bo sicer in pa dopoldne nekaj oblačnosti, ko bo ta prišla, bo zopet sončno in vroče vreme s temperaturami, ki bodo podobne današnjim.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih od Razdrtega do Ljubljane in na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zaprta ostaja cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Previdno in varno na vaši poti.
2: Radijska mreža. Radio 1. Rok. Radio 1. Rok. Kjer je Jana Morel doma.
5: Dober dan, vroč dan, lepo popovdne, petkovo, diši malo drugače. Glavno, da bo vsak čas tudi vikend in to kljub vročinskemu valu. Verjetno nam bo vsem pasal. Za žur, za počitek, ohladitev, karkoli si boste že želeli. Malce zgodovine sledi in to takoj po treh. Najprej pa muska seveda.

0: Čau, rokerji, petek je danes, zadnji julij, 31. Čas, da preverimo, kaj vse se je v rock glasbi zgodilo na današnji dan.
1: 31. julij v zgodovini roka. That's me in the corner. Leta 58 se rodil Billy Berry, nekdani bobnar R.E.M., ki je bend zapustil leta 97, da bi se posvetil kmetijstvu. Leta 1970 se rodil John Lowry, bolje znan kot John Five, dolgoletni kitarist pri Marilynu Mansonu in Robu Zombiju. Leta 23 pa je pri glam metalcih Motley Crue zamenjal odpuščenega Mika Marsa. Leta 2012 je imel Bruce Springsteen najdaljšega od vseh. V Helsinkih je namreč The Boss odigral svoj najdaljši zabeleženi koncert, ki je trajal kar 4 ure in 6 minut. To je bil 31. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo. Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine. To se tako splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
5: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 evra. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 evra. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: To je pametni nakup. Eurospin.
8: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
9: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A. Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7% zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih od Razdrtega do Ljubljane in na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Previdno in varno na poti do vašega cilja.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
12: Živo, Radio 1 Rock z vami, Jana pa danes zadnjič do 6, potem odhajam na dopust in se vrnem znova, bomo rekli, konec avgusta. Prihaja čas za zadnjo dvojno pesem v tem tednu, za lepše popovdne, za še lepši vikend, kaj bi radi slišali, to mi sporočite na 030 455 666. Hvala.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Takole ste odločili, Siddharta vam je zapasala danes in to v dvojni pesmi, zato je kar dejmo malce bolj na glas.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V romskem naselju Ruperč Vrh pri Novem mestu poteka odstranitev črne gradnje. Rušenje spremlja večje število policijskih enot s helikopterjem, ki po zahtevi občine zagotavljajo varnost. Gre za že drugo rušenje na Novomeškem, po zadnjem v Brezju Žabjaku, kjer so tudi posredovali. Občina je ob tem poudarila, da si prizadeva za legalizacijo in urejanje lastniških razmerij v romskih naseljih, kjer hiše običajno stojijo na občinski zemlji. Barka Gianja Infantina pa to ne dalje. Po najbolj spolitiziranem svetovnem nogometnem prvenstvu doslej, šef Mednarodne nogometne zveze FIFA načrtuje še prodajo dela mundijala zasebnim vlagateljem. Zaradi ideje ga je zdaj zapustil višji svetovalec Carlos Cordeiro, ki jo je označil za izjemno slab posel za mundijal in nogomet nasploh. Na okopih so tudi Azijska, Severnoameriška in Evropska nogometna zveza, ki omenjajo celo bojkot naslednjega svetovnega prvenstva. Da starost ni ovira, je dokazala tudi legendarna ameriška igralka Donna Mills. Zvezdnica je pri 85 letih napovedala, da odpira profil na platformi OnlyFans. Kot je dejala, si želi pristnejšega stika z oboževalci in to ji OnlyFans ponuja. A na omrežju ne bo objavljala vročih vsebin, po katerih je znano, temveč bo delila dobre in slabe vsakdanje trenutke svojega življenja. Po njenem je prekratko, da bi človek samo zaradi let zapravljal priložnosti.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Dobar dan, danes imamo večinoma jasno vreme, temperature od 35 do 39 stopinj. Jutri zjutraj bo sicer in pa dopoldne nekaj oblačnosti, ko bo ta prišla, bo zopet sončno in vroče vreme s temperaturami, ki bodo podobne današnjim.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila!
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu!
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih od Razdrtega do Ljubljane in na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Previdno in varno na poti do vašega cilja.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Radio 1,
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
12: Dobar dan, rokerji, no pa je le prišel petek, skoraj smo tudi že v avgustu, nekateri tudi že v dopustu, tako da komaj čakamo in odštevamo tudi zadnje ure. Za marsikoga grenko sladke občutki za tiste, ki ste seveda že končali z dopustom, no, kot rečeno, tisti, ki nismo še niti začeli, bomo čez dve uri. Pred tem pa še zadnjič v backstage, ki bo počival do septembra.

0: Še zadnjič skačemo v naš backstage, ki ga je na zadnji obiskal Zoran Predin. Veliko zgodb, zanimivih zgodb, tudi malce z grenkim okusom, ampak takšne so tudi tiste, ki jih piše življenje. Veliko sva govorila ja, o glasbi, o družini in tudi napakah. Tisti, največjih.
1: 5 otrok, bom proval. In prvega si je dobil pri 18.
2: Ja,
1: wow.
2: Bila sva gimnazijski par in se nama je zgodilo. Ampak je sin iz ljubezni. Andrej.
1: Andrej je najstarejši.
2: Tako da, to pač je bilo takrat zelo, zelo nerodno, zelo, zelo težko. Ampak sva uspela.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pri počivališču Rauber Komanda, prometna nesreča. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih od Studenca do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Srečno in strpno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
7: Dobar dan, družba, dobrodošli. Radio 1 Rok z vami na poti domov ali pa kam na lepše. V bistvu ni važno, pred nami je vikend, tako da že to je nekaj. Preden štartamo z našo zadnjo skupno uro, pa slišimo še hit tega tedna. Pa dejmo.

Dem so letos dobesedno eksplodirali in nam tokrat iz svojega prvega albuma z naslovom Brez enega hita predstavljajo komad By the way, sploh nisem imel nobene rože. Tale roža je v bistvu samo prispodoba in sicer za ponesrečeno ljubezen, vemo pa, da se vsak daj spopade tudi s to težavo. Komad dosega izjemne uspehe, sploh med mladimi je zelo, zelo priljubljen. Na TikToku je tale pesem kar trending zvok, številka ena. To pomeni, da je naloženih že preko 4500 videoposnetkov z njihovo pesmijo v ozadju. Fanti so že zdaj na počitek, pravilno, ampak pred njimi je pestra jesen, napovedujejo namreč lepo število novih koncertnih večerov in pa tudi novo glasbo. In vse to bodo zagotovo predstavili tudi pri nas na Radio 1 Rock.

0: FM. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio 1 Rock. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V gašenje gozdnega požara pri Bovcu se je vključila tudi vojska. Gasilci vseh bovških in nekaterih kobariških društev so z gašenjem na Planji začeli ob 5 zjutraj. Kmalu sta se jim pridružili tudi gasilski letali Air Tractor, zdaj pa še vojaški helikopter. Po podatkih Gasilske zveze Bovec gre za zelo obsežen požar na 10 hektarjih, ki se bo zaradi vetra verjetno še širil. Zaenkrat prebivalcev ne ogroža, so po veliki nevarnosti gasilci zaradi izjemno strmega terena. Evropa pa se odziva na tisoče migrantov, ki so v zadnjih dneh preplavili špansko enklavo v Afriki, Ceuta. Po podatkih španske vlade je vanjo po morju in kopnem od četrtka vstopilo 60 tisoč ljudi. Skoraj polovico so jih sicer že vrnili v Maroko. Španski premier Pedro Sanchez, ki na pomoč pošilja vojsko, je naval označil za napad na Španijo. Zaradi izrednega stanja pa je italijanska premijerka Giorgia Meloni predlagala, da se Španijo suspendira iz šengenskega območja. Ni pa trenutno dogajanje po svetu slabo za vse. Ameriški naftni velikan ExxonMobil je denimo samo v letošnjem drugem četrtletju več kot podvojil dobiček na okoli 12,6 milijarde evrov. Je sicer le zadnji naftar, ki si mane roke zaradi visokih cen črnega zlata, ki ga draži vojna na Bližnjem vzhodu. V podjetju so sicer kljub dragini izpostavili, da se cene gibljejo znotraj običajnih zgodovinskih razponov, delničarjem pa izplačali za 8,2 milijarde evrov dividend.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
4: Dobar dan, danes imamo večinoma jasno vreme, temperature od 35 do 39 stopinj. Jutri zjutraj bo sicer in pa dopoldne nekaj oblačnosti, ko bo ta prišla, bo zopet sončno in vroče vreme s temperaturami, ki bodo podobne današnjim.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih od Studenca do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med Rudnikom in Malencami. Srečno in strpno na poti.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Čau, rokerji, Jana Vandela, družbo, zadnja ura. Zadnja skupna do septembra. V naslednjih 60 minutah še majhna misel, pa tudi pregled večernega in vikend dogajanja. Naprej pa glasba, 100% rock.

my streets, but not the

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 € in sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
5: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
7: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaprta je primorska avtocesta A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Za osebna vozila priporočamo voz po regionalni cesti Kastelec-Kozina. In zastoji na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih od Studenca do Ljubljane, na štajerske avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Varno in previdno na vaši poti.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
11: Pozdravljena ekipa, petek imamo, počasi gre tudi že proti večeru, jaz bom tako rekla, skoraj vse sem že povedala in preden se tudi sama končno odpravim na dopust, pade še ena majhna misel. Pred tem pa seveda odlična glasba.

0: Odlična glasba na Radio 1 Rock, seveda 100% rock. Krasne so tudi naše majhne misli, ta je zadnja pri meni. Potem se že odpravljam na dopust. Dajmo prisluhniti, vi pa uživajte in se slišimo znova konec meseca oziroma v septembru. Adio.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Vedno bodo obstajali mulci, ki bodo imeli radi rock'n'roll plošče. In vedno bo obstajal rock'n'roll. Dave Grohl. Foo Fighters.

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj.
1: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje.
4: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
4: Oh. Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ministrstva eno za drugim poročajo o finančnih luknjah. Največjo, 200 milijonov evrov, napoveduje Ministrstvo za zdravje, sledita družinsko in šolsko ministrstvo. Ekonomist Aleksander Aristovnik opozarja, da se enaka zgodba ponovi po vsakih volitvah, kar kaže na sistemsko napako pri načrtovanju proračuna. Vlada medtem pripravlja rebalans, s katerim bo poraba prvič presegla 18 milijard evrov. Ameriški predsednik Trump pa sporoča, Hamas je privolil v popolno razorožitev. Gre za drugo fazo ameriškega mirovnega načrta, po katerem Hamas preda vse orožje, izraelske sile pa se usporedno postopoma umaknejo iz delov Gaze. Palestinsko islamistično gibanje je to že potrdilo, Izrael pa se na novico še ni odzval. Trump je zapisal, da gre za zgodovinski korak k temu, da bo z Gazo upravljala nova oblast brez Hamasa, Izrael pa bo dobil varnost, ki si jo zasluži. Zaradi počitnic v tujini bo ta konec tedna najbolj prometno obremenjen v celem letu. Na Darsu zato pričakujejo gnečo in daljše zastoje proti obali in Hrvaški, ter ob visokih temperaturah pozivajo voznike, da s seboj vzamejo tudi dovolj pijače. Obenem bo od jutri na celotni avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom prepoved prehitevanja za tovornjake. Omejitev bo veljala med 5 zjutraj in 8 zvečer.
7: Jaz sem

0: učijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Dobar dan, danes imamo večinoma jasno vreme, temperature od 35 do 39 stopinj. Jutri zjutraj bo sicer in pa dopoldne nekaj oblačnosti, ko bo ta prišla, bo zopet sončno in vroče vreme s temperaturami, ki bodo podobne današnjim.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj akcija.
2: Housemart, Škofja Loka.
4: Promet, nič 80, 22, 55.
1: Zaprta je primorska avtocesta A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Za osebna vozila priporočamo bos po regionalni cesti Kastelec-Kozina. In zastoji na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih od Studenca do Ljubljane, na štajerske avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Varno in previdno na vaši poti.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio.

A kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: FM.
1: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristosov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Mile!
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zaprta je primorska avtocesta A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Za osebna vozila priporočamo bos po regionalni cesti Kastelec-Kozina. In zastoji na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih od Studenca do Ljubljane, na štajerske avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Varno in previdno na vaši poti.
11: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock 100%

0: največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. ARSO je izdal rdeče opozorilo zaradi vročine za osrednjo in jugozahodno Slovenijo, drugje ostaja oranžno. Brane Gregorčič.
3: Že včeraj je živo srebro ponekod preseglo 37 stopinj, danes pa pričakujemo še stopinjo ali dve višje temperature. Tako da ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka.
2: Kaže, da bo vročinski val rekordno dolg in bo trajal še do konca naslednjega tedna, na to pa se bodo temperature začele počasi spuščati. Dve tretjini Trumpovega gibanja MAGA bi podprli republikanskega kandidata, tudi če bi bil obtožen spolnega napada. Tako je pokazala anketa ameriškega medija Politico. Še večji delež teh volivcev bi podprlo nekoga, ki bi bil obtožen nasilja v družini. Kar 70% Trumpovih podpornikov pa bi podprlo kandidata ne glede na vožnjo pod vplivom alkohola, sprejemanje podkupnin in nadlegovanje na delovnem mestu. Že čez 12 dni pa bomo opazovali skoraj popoln sončev mrk. V sredo 12. avgusta, tik pred sončevim zahodom, bo Luna zakrila skoraj 90% njegove površine. Zaradi pozne ure bo najbolje izbrati višjo lego z odprtim pogledom na severozahod ali Grenlandijo ali Islandijo, kjer bo viden popolni mrk. V vsakem primeru sonce ne glejte brez zaščitnih očal. Zadnji popolni sončev mrk v Evropi je bil sicer pred 27 leti.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
5: Dobar dan, danes imamo večinoma jasno vreme, temperature od 35 do 39 stopinj. Jutri zjutraj bo sicer in pa dopoldne nekaj oblačnosti, ko bo ta prišla, bo zopet sončno in vroče vreme s temperaturami, ki bodo podobne današnjim.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaprta primorska avtocesta A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Promet je sicer preusmerjen na regionalno cesto Kastelec-Kozina, ki pa je prav tako pri Petrinja zaprta zaradi gorečega vozila. Promet ovira na ljubljanski južni obvoznici A1 iz smeri Malenc proti Kozarjem na izvozu Ljubljana zahod prometna nesreča. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, na posameznih odsekih od Postojne do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je strpno in varno na poti.
1: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. Same.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
4: Radio 1, Rock. 100% Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM. Novo, Winterclass Cars, Chang'an CS 55+, po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75+, za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič.
1: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7% zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzarska, Ljubljana.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100%

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Še enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.